je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

0: svakodnevni život je nezamisliv.
1: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
2: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
3: Oglasi.

0: Ivana Gudelj. Prije tišine. Četvrti dio.
1: I što da ti sad kažem?
2: Najbolje ništa.
1: Upozorio sam te.
2: Stvarno misliš da ja imam veze s tim?
1: Roditelji Borne i Sara su rekli da je bio kod tebe.
2: Da. Donio mi je novce. Prekinuli smo suradnju.
1: Znam da su te najurili.
2: Evo, sad možeš završiti svoju istragu. Ja ti neću smetati.
1: Moram te pitati gdje si bila sinoć oko 20:30.
2: U uredu. Kasnije sam išla doma.
1: Kad?
2: Oko 21:30. Jel ti stvarno misliš da sam ja napala Bornu Cara zato što sam dobila otkaz?
1: Ne mislim da si ga ti napala, jer je napadač viši i jači od tebe. Ali ti lako planeš, ostala si bez posla, ljuta si, poznaješ svakakvu ekipu. Ti si zadnja bila u kontaktu sa...
2: Da, pa sam onda zato platila nekom da ga pretuče. Zapravo, Borna je sam platio napadača. Jel mi stvarno ozbiljno vodimo ovaj razgovor?
1: Ja sam ozbiljan. Obitelj je rekla da su imali probleme jedino s tobom.
2: Sa mnom, probleme.
1: I da si jedino ti mogla napraviti tako nešto. Ti jedina imaš motiv.
2: A kako nisam tebe dala pretuč kad si mi dao otkaz?
1: I ja se čudim. Zanimljivo, nijednom nisi pitala za Bornu.
2: Što sam trebala pitati?
1: Pa u kakvom je stanju, kakve su ozljede?
2: Iskreno, trenutno me uopće ne zanima. Jel imaš još pitanja, jel mogu ići?
1: Nemam. Drži se dalje od obitelji Car i sve će biti u redu. Sad si slobodna.
2: Hvala. Na slobodi.
3: Ništa me ne
4: pitaj,
3: molim te, bijesna
4: sam. Dobro.
3: Ne prati me.
4: Šta sad? Znam izaći. Ja sam kriv, jel?
3: Ti sam rekao da sam kriv, samo želim biti sam.
4: A bolnica je prijavila napad.
3: Ti ne odustaješ.
4: Pa morali su nekako reagirati.
3: Dobro.
4: Le, ajde, molim te, smiri se.
3: Mirna sam.
4: Hoćeš kavu ili nešto?
3: Neću.
4: A? Imamo novi aparat.
3: Neću kavu.
4: Radili su po protokolu.
3: Ajde, prestani, molim te, ne moraš nikoga opravdavati.
4: Čujemo se.

0: Stani, zašto si došao?
1: E, Franko mi je rekao da će ti ići u Luna Park, pa sam došao. Ne vidim ga. Gdje?
0: Na vrtuljku.
1: Ajme.
0: Sjedi, na konju.
1: Uživa. Inače, jučer si bez razloga podivljala na mene.
0: Kako misliš bez razloga? Ja sam si 100 puta rekla da mu ne obećavaš ono što ne možeš ispuniti. I ti to uporno radiš.
1: Imao sam posla. Šta? Ti mi si nikad ništa odgodila.
0: Cijelu večer je pričao o tome i pitao koliko je sati i kad ćeš doći.
1: Žao mi što je tako ispalo i ići mi drugi put. Nikav problem. I među ostalim došao sam da mu pokažem da mi je stalo. Kupio sam u plišance.
0: To si se sam sjetio ili ti je to Irena predložila?
1: A rekla mi je da sam mu treba na vrijeme javiti i da je reda mu se iskupio.
0: Nema ga previše navikavati na nju.
1: Zašto?
0: Zato jer te ona neće dugo trpiti, pa će Franku biti žao kad prekinete.
1: A to je tvoja želja, ljubomorna si na Irenu, ne?
0: Nisam. Čudim se što te trpi uopće.
1: Da, ne možeš podnijeti što im drugo.
0: Nadam se da si s njom iz pravih razloga, a ne da prkosiš me.

0: Šta ćeš sad?
1: Snaći ću se.
0: Kako?
1: Ne znam kako. Nekako ću se snaći. Naću posao neki. Mm-hmm.
0: Kada?
1: Ne znam.
0: Pitam te zbog Franka.
1: Franku ništa ne fali.
0: Ajde nek Franku bude malo kod mene, dok se ti ne snađeš.
1: Može biti kod tebe onako kako je sud odlučio.
0: Malo je drugačija situacija. Jer ko zna koliko će to potrajati dok ti ne naćeš novi posao i pitanje čime ćeš se baviti, jer svašta tebi padne na pamet.
1: Ne brini, ti se samo drži svog rasporeda. Franko! Franko! Ajde, idemo doma!

0: Hvala ti što si se pristao naći sa mnom.
1: Ima sam tu dosta u blizini, tako da sve.
0: Posao dobro ide.
1: Uh-huh. Mislim, uvijek ima posao, čim završiš nešto, berbu ili tak nešto, onda odmah pripremaš zemlju za nešto drugo, tako, stalno krug.
0: Pa da, takav je posao.
1: Da.
0: Voziš prema Zagrebu svaki dan?
1: Ne. Dva puta tjedno.
0: Dobra ti je, to važno.

0: Spava.
1: Nije se ni pomaknut, kad sam ga stavio u krevet.
0: Irena nije tu.
1: Na službenom putu. Kada ćeš doći sutra? Po njega samo da se znam organizirati.
0: Mislila sam te pitat, može li Franko biti kod tebe par dana?
1: Može, da. Zašto?
0: Imam posla.
1: Koliko znam, ostala si bez posla. Je li nešto novo?
0: A nije. Pusti sad.
1: Ajde, u šta si se upetljala?
0: Želim nešto završit, pa je bolje da je kod tebe.
1: Što završit?
0: Zorane, ispričat ću ti kad bude gotovo.
1: Ako si u nekom sradu, molim, reci.
0: Nisam. Ne brini, ako ti smeta što sam ga dovela...
1: Ma naravno da mi ne smeta, kod mene sigurno. Može biti koliko god hoće.
0: Evo, tu u ruksaku sam spremila sve, odjeću i to. Ajde, čujemo se. Ako šta treba, zoveš.

0: Rekom se, molim, reci.
1: Nisam.
2: Bravo, majda. Obitelj te unajmila da im nađeš kćer, a ti si im pokopala i sina.
3: Ja sam znala da vi nemate ništa sa napadom na Bornu.
1: Zašto me tako gledaš?
4: Znaš šta, gubim živce, majda.
1: Mislim da su u pitanju nekakvi dugovi.
2: Majda, okreni se i ide. Pusti nas da radimo svoj posao.
1: Želim biti u
2: ovom. Moli Boga da ovo nije uzalud. Digao sam cijelu ekipu na noge. Ako je, svi ćemo najebat.
1: A gdje je David?
2: Otišao je pred zamjenicu državnog odvjetnika.
1: Što i ono dolazi?
2: A svi dolaze.
1: Samo ti želim reći da David nema nikakve.
2: Ma nemoj. Nadam se da nisi ništa javila Valerijinoj obitelji.
1: Nisam.
2: Moram reći dečkima da zagrade prilazi manju i ne puštaju nikoga. Idem.
5: Zašto to radite? Zašto to radite? Sve ovo je zbog vas.
1: Pa nije zbog mene, Luka. To je sve zbog tvog tate.
5: Ne, ovo nema veze s mojim... Znači, moj otac tu godinama nije bio.
1: Kad si ga zadnji put vidio?
5: Šta kad si ga zadnji put vidio? Nemam pojma, deset dana.
1: Je li ima tate to važno nekakve veze? S tvojim tatom?
5: Ima, da, ima. Ima kakve veze, ima. I moj stari je imao tu tetovažu i cijelo njegovo društvo imalo... Takvu tetovažu, ono, htio sam ga iznenadit.
1: Kocka.
5: Da, kocka. Mislio sam da će mu se svidjeti i...
1: Ali nije.
5: Nije, poludio je kad je vidio.
1: Nije želio da te povezuju s njim i bio je u pravu. Tetovaža te odala.
5: Šta me odala? Ja ništa nisam napravio.
1: Jesi mu rekao da si razgovarao sa mnom?
6: Našli smo nešto!
5: Rekao sam, nisam rekao vaše ime, jer nisam ga znao u tom trenutku, nego sam spomenuo istragu.
1: Znači, netko od njegovih je napao Bornu cara?
5: Nemam pojma.
1: Napadač je imao istu tetovažu.
5: Dobro, super, ja ne znam ništa o tome.
1: Je li tvoj tata bio na tvom rođendanu 2022.
5: Je,
1: godine?
5: Je, bio je. Kako to vezi ima?
1: Dan kasnije je Valerija nestala.
5: Do, okej, Valerija nije bila na tom rođendanu.
1: Zvala te više puta, to si mi rekao. Postoji mogućnost da se on javio na mobil.
5: Zašto bi se on javio?
1: Pa ne znam, možda je mislila da priča s tobom.
5: Okej, mama je znala reći da mi imamo slične glasove preko telefona, ali to nema.
1: Je li tvoj tata poznavao Valeriju?
5: Ja sam ih upoznao, mi smo bili tad skupo.
6: Našli smo nešto! Ajde makni se sad, treba ograditi taj prostor od bunara.
5: Je li to Valerija?

0: U petak će biti pogreb.
1: Žao mi je.
0: Sad bar znam gdje je.
1: Kako je Dražen?
0: Nije progovorio ni jednu riječ od kako su je našli. Bojim se za njega.
1: Teško mu je.
0: Mi smo nekad bili uspješna, sretna obitelj, vidi nas sad.
1: Moram razgovarati s Bornom. Kolega će ostati s vama.
0: Gore je i na katu.
1: Morat ćeš na razgovor u policiju. Čekaju te dolje.
2: Možete čekati da se Valerija pokopa?
1: Ne možemo. Valerija čeka na pokop već 3 godine radi tebe. Znao si šta bi se dogodilo?
2: Nisam znao.
1: Dobro si znao s kim imaš posla.
2: Trebalo je biti privremeno.
1: Pa kad ti dosadi, onda daš otkaz, ne ide to tako.
2: Kad mi je stari prekinuo slat lovu, probao sam se snaći.
1: A imao si novac od prodaje zemljišta?
2: A nije to bilo dovoljno. Otvorio sam firmu u Bukureštu za tu adaptaciju stanova. Bio sam kratak slovom. Tražio sam glavnju da mi posudi, znao sam da on to radi.
1: I onda te on uvukao u posao?
2: Pa s obzirom da se bavim građevinskim poslovima, on mi je slao materijal.
1: I drogu?
2: Ja bi to proslijedio bi dalje. Imao on tamo ekipu koja je to preuzela. Bilo je nas više u igri.
1: Ti si mu na taj način vratio dug, ali si poslije nastavio raditi za njega i bio si plaćen. Tada su i tvoji poslovi krenuli dobro, je li tako?
2: Ma, do korone. Kad je sve ponovno krenulo, dogovorili smo se za par tura jer su mi trebali novci i to je bilo to, ja sam se povukao.
1: Očito Glavina nije tako mislio.
2: S njim sam se mirno razišao.
1: Vaš miran razlaz Valerija je platila životom. To ti nije palo na pamet?
2: Ne. Imala je ona svojih problema. S Glavinom sam završio prije. Nije bilo razloga da sumnjam.
1: Ali si ipak zbog grižnje savjesti uplatio 10.000 eura u zakladu Valerija Car.
2: Pa sestra mi, želio sam da je nađu, želio sam da sve konačno završi.
3: Dovići ću se, Borna!
4: Pustite ga!
3: Ja ću ovo svijetu riješiti! Neće ga spasiti ni 100 policajaca!
2: Nemoj!